Mamedi e mehlano metsotso ka mora hora ipile ho hora ya bohlano ne ko nketse busigatebe are o zwiqine impilo yam. Ha o le tsena he mamedi ke fetela ho moruti qaba o tlo re fa thapelo ke ya mafube. Me mamedi ka jeno moruti qaba o tswa abala buka ya Genese. Gaolo ke ya leshomele metso tsheletseng temana ke ya leshomele metso meraro moruti qaba sebaka ke sa hao

na maobane ke sekile sekatana ka jeno ho bona ha ba sa re letho ha ba sa mpona empa se ka ba gathatse ya ka batho a thaele roi botimo wa mahotima entse mahotima le lefatshe wa o bona ho seng hona ere a thaele roi botimo ya mponang a kompone ke saya interview o etse hore ke pase a kompone ke saya magotleng a dinyewe o etse gore ke tlhole nyewe yeo a kompone ka ra ditwantsho tse ke lwantshwang ka tsona o ntlholele ditwantsho tsena a kompone ka ra mahloyo a ba ntlhoileng ka ona fela ke sa etsa letho a tha e le roi modimo ya o bonang hey!

ijwe ke batho botlhe. Thapelo ya pelo ya ka ke hore moratuwa wa ka moreneng a Modimo a ke a o thuse, le nna Modimo a nthuse hore mosa wa rona o tsejwe ke batho botlhe.

so o haufi me se ka motimo a ka re thusa hore mo ya wa dipelaelo o ka tswa ka ra maphilo a rona e moya wa ho koma koma e se ka motimo a ka ontsa ka ra dikelelo tsa rona ka ra mehopolo ya rona ka ra dipelo tsa rona e ntho motimo a e batlang.

0: di tebatsana tsa hora ya bobedi di fella monatse latelantsana imameletso na horeng ya bohlano mogatlhalo kwa o qetela wa re ka ofela le mvololo didi moloi
1: ha ke le bua ragadi o re be hantle o metsotsong ya mehlano ka mora hore na ya bobedi ke a le bua ka nnete o di badile ka bogabane le boqhetseke bona ba isale ragadi diengwane moeti re a le bua
2: mo mamedi Hlokomela hore tsebiso e latelang e ka

Ay. Re tswa jo le mo mamiri wa tsebeletse ya le sedi hle. We tsebe ro taba yeno modimo wa gona. Ntso tlo feta ngwa le so ntso tlo luka ntso tlo popa mo hlango phetang pali ya hao. Ba tlo ri kapela ditja. Ho so se je na o sebeletse mo yona wa mare. Sala ka khotso hle modimo ke yeno. O tenghele hlonolo tsulo jets jets jets jets. Ra ke botselela. Sebeletse na ke mantla le sedi FM ho SABC. Ditaba tsena di balwa ke di engwane mo 80.

pina ke monate ke ke arrejalo se fapano ya re ba metso tsungeme ne ka mora o ralo shumele motso mo mabedi wa tsebeletso ya lesedi mo metso thoriso le motso moratuwa gona le mefuta le mofuta wa dithohako o keking wa robeha kapa wa fela ho fihlela o entse ntho ena e o anna a ileng hang ka qeto ya ho

0: MZ e motshumo ratuwa go tso ngwana mme ke mosupatsela navigator Shabazwane ke le mamelo Valmarine ngwana mme o mphepheditse letsatsing la ka jeno o nsile le tshepo o nsile le tumelo e manganga e latola ngwe inehela abuti pele la boraro le fisa pele re phethela ka kgwedi ya borobong o mpontshitse bohlokwa bo jarueng ke nomoro ya borobong o mpontshitse bohlokwa bo jarueng ke kgwedi ena abuti pele letsatsi la boraro le fisa goba nomoro ya borobong e hlalosa go phahamisa batho go etelela pele go ruta go thutua go qetelela se qadiweng ke batho ba bang go emisa go itshwarelela o mphepheditse bosibong bona le morena Jesu o ile a nehela moya ka hora ya borobong sena se hlalosa gore pele la boraro le fisa seo ke se jarileng se tlo phethagala mzwake ke a leboga o mpeile gantle ngwana mme
1: mzwake ke a ikokobetsa tlasa maoto a mmopi ke sa tlotlo le hlompho ho yena ke phahamisa boholo ba hae hobane ke yena fela ya phahameng ntate ya re phahametseng re a mo hlompha hobane ke mmopi wa rona ha hona ya ka hodimo yena ke yena fela ya phahameng tlotlo le hlompho di tshwanela yena fela ke ikokobetsa ke a gotla mozwake ka moya o fatshe ke nna mesara mopotse ke a leboa
2: ntate mozwake ka tšhela ke a leboa ke bona ntate modimo o sebedisa ka tsela e makatsang re a leboa re leboa ntate modimo ka baka opola mmina thoko ya reng go ja o ka re balela melato ya rona ne re keke ra phonyowa bogale ba gago bogale ba gago bo tingwa ke mogau ga re sokoloa mogau wa re latelela mogau o re ntsha dinthong tse ngata tse seng gantle mogau o iphetapheta mefokolong ya rona ntate modimo ga ona motlhang a ya voice mailing ka mogau wa gae ga ona motlhang a sa fumaneheng ka mogau wa gae mogau wa gae o tlhola ka o sa feleng ke a leboa ke mo rutele kate ka mona ka maokeng Kroonstad
3: thoriso Thoriso Momamedi wa lesedi khona le modimo le busuma tsatsa ga jeno a bitswang ata Elorim ho bulelang hore modimo wa bona ngone so ha ke se bena le busuma tsatsa ga jeno ho rofita ma emong a joang ha ke se bo rena ke ntwe bo ile modimo bo pula mohlomo batho ba buile ntwe tsempe ka wena mohlomo batho ba bua dintho la tsela ka bothata bo fetang ka roma napa ke tlile le bosumo a tsatsi la ka jeno gore o tse gore o teng modimo ya bona mo o fetang teng o teng modimo ya bona motlhomo o fetang go bona motlhomo ba itse o mme wa dinyaope motlhomo ba itse o nyetse ke mona broko empa ke tlile bosumo a tsatsi la ka jeno go le ka roma emo ao modimo o na le wena modimo wa bona ebile o tlo o araba mekutlo ga e beketso ka Kroeste morena wa rona amen
4: mozake ke a kopa bosiung ba letsatsi la ka sheko le na gore kgweding ena ya borobong modimo a mphe maatla ke latlhe tsotlhe tse nsitisang bophelong ba ka ke fumane maatla a go thola go feta ka nqane ke thole katlego kgweding ena ya borobong tsotlhe tse ke di labalabelang ke di labaleletse selemo kao fela ke di thole ke a leboa ke dimakatsa
5: anna metsotsongyana masome abedi le metso robedi ka gore reng ya lesome le metsombedi hei nana bolokela thoriso re sedi FM mosadi enoa na o tlwisisa pine gore ke tloba bohloko o lokile mpa ke lebelo laka len ke peiso ya kai a ile moqhakao Samuel ena ntse ke tlo motshwara re ke ena ge tlotloa kgweding ena ka mantswe a reng Samuel ena ntse ke tlo motshwara gore na neng Samuel ena o ntse atle fela ke a tloga

setso saka puo yaka station saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molle.